svaku noć drugu jebavo pišonja i žuga. Mogli su ih slušati i noć cijelu, pišonja i žuga, imali su krvi.